Di dan inigi da ado le benas kanigi nachich ish do jita ne. A sacha hawan gune na hachi shoto tra hachi gisto in da lejna yil la hagi besht e hajil iguyat in le. Because dahan as nil bit ako ad ekon.

Spis des ni doado le nachi chigado nachi eji nilku yat eta nelk edat naz neligi jo e na shedo hodol khashibini na ado le chigado nachi eji nilku yat eta de et o kohane yaje enjil chinana a